स्फटिकाक्षस्रजं पद्मं पुस्तकं च सुखं करैः चतुर्पित्तदतीं देवीं चन्द्रबिम्बसमानना।